0: kerti çünkü reber apu pevajık peşkist. Ve pevajı au dinamike kurt yani kuvati kurt derhisti peş. İki de rojlatı navin da dıxazım gorana çebikin encamar girin dibinin ki be kurt nikan encamar girin. Kurt çünkü kuvati ki asasa. Besides piku au tavazuna ki de rojlatı navin da çebi tekçü. Gradayve au Lozan tekçü. Yani rojlatı navin nuvat derrexsin kirin. Vaji be kurda navi. İşte reber apu bu ve dıxazı ki au dinamike kurt, kuvati kurt tekhi hizmeti geli kurt gibi kanı pırskirike çaraser beki vaxta ve hatiye. Yani zemini ve çeviye. Demini ser yekitiye kurt. Eğer yekitiye kurt be peşkistin kurt ebi kanıbı de rojlatı navinda av reksine ki bu rojlatı navin te peşkistin de ecihe bigiri. Bavariye me sarviye sisiye.
1: Beli de her demek da ku şanda İmralı Saradana Rıberi Pekeki dike Barayız Abdullah Ocalan tekez dike ku divi ev prosaya açtiye ser bikeve. تکیز سوی کشده که که پیدویا برای سیاسی و برای آشتیه یعنی اف پروسه هرچابه با دوی بگه انجامو سر بکه و انجامن باش هبه و بافن کردان گلی کرد لی هر چار پاچه کردستان بتایبت لی ترکیه به بدست خستن هیانه ها دولت ترکیه ربری پکه که دخاج هوا نکریه وکو هفسرو که کجه که هن سردان امرالی بکن و راست راست دیگر ربری پکه که روبننو بزانن که بتامی دخازین هوا چنو به چه داده تمسوگر کرن هنجی لگل دولت ترکیه روبننو پرسا کردان چاره سر بکن
0: یعنی حتی که او قانون که مجلس دولت ترکیه درکته هنه کار هاتن مشاندن به طیبت ربر اپو او کارا مشان لسر ویا او قانون د میسه دا درکت به درکتنی قانونه او تکوشنی که ربه را پو دمشینی گشت قناق کنو قناق تازه لازمه لآخفتنه زیده تر گاوی پراتیک دن پیش خستن چکه حتا که قانون درکت دا زیده دیالوگ بی آخفتن بین قصه بین و هنک انجام پیش خستن لسروی اساسی قانون در میسه در درچو و قناقی که تزه یه در قناقه در لازمه نه آخفتن گاوی پراتیک لازمه بین پیش خستن یعنی هم در آلی سیاسی در هم جد آلی حقوق در اگر او گاوانا پیش نکوین وقت او قانونا de jiyane da de pratik da pek ne?
1: Ana ha bu buraya çi gav hatine peşkistin, çi gav hatiye havetin jibu hem bu reberi pekeke dil khuajbe, hem jibu keceke hem jibu devleta Türkiye.
0: İşte bu kanuni ki li meyse der çü, hani ki zemini ki de ali siyasi hukuku da pengav ben avetin çekir, dürüstkir. Av zemini avakir. Esta lazıma devleti Türkiye ve pengava peşbıkı. Hem dali siyasi da, hem dali hukuki da. Lazım hınek ragihandı ne? Biçin gel reber apu röportaja bükün. Reber apu hitabı civaki Türkiye bükü. Eğer reber apu hitabı civaki Türkiye bükü, vekte av gumanı ki hayi hınek dişke. Çünkü guman hana da civaki kurda cihaya. De civaki Türkiye da cihaya, hatta de gerla da cihaya. Hani guman hana, çünkü av nezikmini devleti Türkiye'de hani nezikmin va gumanana çedeki. Bu va gumanana rabimin devleti Türkiye deviste gavna bavici. De ki can alda da ali siyasi da. Da ali
1: Türkiye kabul kiriyaf da hazi hava jubu korucu bama seredana.
0: Rasta lazım Rasta lazım hani ragihandine biçin reber apura röportaja bikin. Disa hani şevirmend biçin gel reber apu tevli civina bibin. Şevirmendi ki biçin desvanda vesile.